Jesus. E je, e je. Wani ni wani na ti ati ampara. Hey, benyami muni na re, benyami ni oko oko. E wunze wunu. Jude mujata. Kuna uka ebemu. Kushan swa e jina o. Kanta manso. Nyami no no. Ale biyafo. Oko oko ni nyami. Je biyafo. Wani ni ayachinu ayem.

ma ye, swa mi wu kwa no na mi, swa mi o, ya swa mi, show me the way, oh God, swa mi o, oh, asa na ma ye, ebi se wa se mi na se kania.